嗰日啦，咁啊喺深會睇完爬龍舟，睇完我哋嘅紅木家具啦，咁啊亦都可以啦，選擇喺最尾一日啦，又或者係其中一日啦，去到我哋嘅赤磡華僑古鎮嗰度，感受不一樣嘅龍舟文化。今日嘅節目到呢度亦都係差唔多啦，我哋下期節目再見，拜拜。